0: di ebi na nubone ma oye
1: ndubone e ma me dane otrofo na e ma me twa ntropa na e ma me nsuro hwe asore dem kwa ye ko bokro no
0: ei sa
1: ayo madina
0: sa
1: madina asore dem kwa ye ko bokro
0: ko fa dan
1: ye ko si sa omo instrument
0: edeko he
1: edeko achimota
0: ko ye dan
1: chako station eko ton
0: achimota station moto ma hoye
1: oh all the encrofo buyers will be free on microphone omo nyama be free
0: ada so no mu ntum
1: asoro na watum ba ye de yemfa ho se watum ba papa lock
0: ne
1: ti senko
0: okay sorry ni din
1: men castle ni din
0: because okay kra onka
1: there be men kai papa
0: ei
1: men kai ba nyankopon so ya onwade o na mu se nyame otumi
0: then is
1: papa enyema na ye ko ton no ba kokro ye ntimi ani ni sika
0: ada
1: let me say ye ton ye giske ni nante ka microphone ni sika od be mine enti na o se ye ntwen oba enti ho ne ye ko she achimota ghetto ayato rock and tie egu ye ni mini mini abako waka baby yato rock and tie egu ye ni ma ye babe fine mede mede ne to bonka ne so ame ese me bwa na police scatter
0: ebe chim
1: ebe chi ba me yanchime minua na ye chi no enti edro denyun
0: omo sisa ni
1: nyina afia no nkoda sika na
0: ko erade nyankopon fie asori dem akowia machines and instruments akoton de kotoko ekonum cooking
1: yes
0: ade ano de yo wow to aswe
1: enti nyame otumi na afi de omo se ja minu ano ana sika ne yesi kwako je microphone ni sika no o guy no enti na sika no so kakraka e wo yebotum yesi gina ho ana informant fonso bae se nipa na ye ton ade ne man wasa kwaka chiro bi ana ofechi no ba enti oba no se he niamo na modifi madina ba na won fam en na so tru yi we boy asum na we boy asum ba ba kokwa de seasons kwa e wo me ha
0: etwa no
1: e wo ho
0: mami he ana wo ho no
1: ba che
0: kojo so obetimi etwa na odi ato Facebook a mani beje wo pa odi kasa me ma na betwa de ato Facebook sesia
1: aha enti
0: a sorry instruments ho na e wo sick
1: a wo me seasons
0: ni nyina wan trefo
1: manti ye scanning na afi ye scanning na o ye botom
0: na ha
1: afi na lolly fair aye de e faka akọ madina kra na aye de amaye
0: the instruments na sorry ni sakan
1: me yesh omo sanka
0: ye nto aso
1: enti ye bray ye pa ansa na ye kọ madina ye stress ke scan na ye se kwa ye bray ye pa ansa na ye sakan scan na ye kọ
0: madina ani nyina no antrefo
1: ni nyina na antrefo bo ho na me hu se ade ayeye ehun na menu an se ho forget it na we dey do we dey sa we dey dey we facing sorry we facing sorry enti ye omo madina ne sa
0: amoto oye dey
1: ne ho shadow any baller adwuma ne ye
0: shadow ne ye dey
1: any baller shadow ne loading cars
0: okay and a baller ne
1: so and a baller adwuma I say market women for no say bi omo pon adwuma na yakose so mo baller
0: no mama muska
1: no mama yiska
0: akoso na mo san wi omo fam
1: ese wiye ne wo ye lusa na ye de boto no ato osika ko
0: bola boto no
1: bola boto
0: na wo de akata sika na ono adi dwa wiye no
1: a wo di dwa wiye no na ya safa
0: e de afra bola
1: afra bola no na ye de ko enti ye de bola no so mo ye sika o ensi enko tungu bola so ye pack go one side enti ahemache na ya cheche
0: wa cheche de ema hon
1: ye cheche e de gu lol kwan ho ana ebi won so madina so na choba bi e wo Pentacles echi ho enti ebu ho a bola no me ye ni gentle me pe boto sack neat na me dia gum enti instead of say me kwako tu esika na eso beti edro na me koto no mintment obium na me dia kosi ai say me dia si ho say me tweduane enti me tweduane kwa mbo me ru ai say me tweduane na me tweduane biu na ma say pia bonten me fa bola ni biu na me ja bola na si ho na me ko sa na me bi won so enda kosi lol kwa no sa na me enti one day there omo cheme one day no mu ye general cleaning sanitation day bi no mu ye o police station anymore ene kwa na e bola ketua bi ene so ene e bola ketua bi enti na zoom line kan fi achi ba men hu no ana mi ja si ho ti mi ja si ho se na ba ko hu me ana e bi so ne e bro me pa I twa me ma bet ni ade e bet ni ade gu me so ti o wa na me ba na me ka cheme ni ani se no we die meko smesa ko sum back se ne niam akone de no se no ne yenkoko fo due no me se no meko sum ti e be sum Enti ye be sum na nche bia na menu ano.
0: Edi free.
1: Oko wi ade na omo bro ne dadoa e bo ni tim.
0: Ei.
1: Eso wa me.
0: Mi ana won ne bokro no.
1: Ah.
0: Oko wi ade.
1: Oko wi ade. Alumi alumi.
0: Ai.
1: Oko oko ti obi da de sen.
0: Wi oko wi awo hin.
1: O kibi akodum.
0: Ei.
1: Ah, oko wi a obi da de sen. Ani e chi ne bo no.
0: No omo de dadoa bo ni tim.
1: Dadoa bo ni tim.
0: No timi nante ba.
1: Ah, when who ho instant. Obe su.
0: To ba nzo ameka.
1: Wa meka. Enti ade che me ne neda no wawu ada me ho. Oh, ke teniso. Ana mi se, hey, we dia me ko. Ana mi se di dwane be sheku fodua. Enti na ama me yam hyehyeme se no ba bia du ne die. E se mi
0: ti. Na dwane se ko metim dia so so no oku no.
1: Aw da bi na ghetto ho fo ni nyina ni se.
0: Oko obeda ghetto.
1: Obeda ghetto. Obeda ghetto. Na pushaman no wa ma na wu anda ho. Pushes no se, wo mu hu se wo ho ye se wo ho yare pe na wa kan sika ma. Na wa sam wadro ni bi. Na wa ja okwansi kofi, wa fa drop ya mase kofi. Ko wu dagato wa obenya case.
0: Hmm.
1: Nti omo ye ne se oko du fi ade anche na odu ope na owu. Nti e ba sa no na me yam hishime ye pa because boy no ono che me dro no che bibia. Nti na me yam hishinti me du go fo du ya me se no. We die e se mi jai. Nti boys 32 e kan mo ye 3. Ana me ni won si salumi no. Nti oh ye senior man baako ono otwe kokeni pa kokeni so step by step obi ho otwe no anopa otwe 3 answer wetimi asore fikete so obi won so otwe 1 obi won so otwe 2

0: tie nyame asɛm ne kura ti ne asi wo yo na mene so no saa na ebesi sesia no amen
1: amen nyame shao what di ban twen asia obeti bi sia sol dan wa si nyame fi ose maton ama konfo ye si nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se wa suru baji kukudu na sasu baji so wa sasu bebubo ana sasu be nane bra mo woni mra ho so sisa ni awu ye nyina da kupe dia kupo ne waja ho da kupe ne waka se gubo da kupe ne utiem se urade jime na kechi ama sofu me pa cho mi bisa wa sanka
2: ba
1: mi bisa se ntie na wi o ye sho se
2: da
1: ya kesi ni aja pade nipa ye na hwese ne ni nyakopa bo nipa nipa ho aye fe na hwese ne nipa dosu o nyakopa we hwese ana wa se ne ma mi bisa sofu
2: Papa, unyame mpe woseye.
1: Mpe woseye.
2: Emanema.
1: Debi.
2: Debi. Bae wose unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eyafekti inipe bia eyafekti wosoro.
1: Ya.
2: Inipa adie bia ube kubu bia emani nya wose eyon. Adie bia ebeka ubia se uye nyame eyeba nkwa dia ekano. Enti onyame mpese ne babia beko woseye mu ne babia bebre enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempakafo na sofo ne difo ayagukuro mu ese yenka ne ho asem ye ni adadanse yenka adwensa kransem eyefanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia owodo owotema owo I am sincere, Edema Nema. And to on Pel say, Enfamanema. Nemum, I be beer, a one nebre.
1: Yeah.
2: Was in Kafama, Timiansa. Was it be beer, a one nebre? Now, when Yamen so what the ebre and a yen nadian. And to sabre way a yabra, when Yamen. And what's that? I am sincere, no. Or what's out, say, a brenna swan. As I feel what they are Timu a yabba. Sabreno and Homobrin will be. Sabreno onhwe eye ni babiu sabreno ni opese waye no eye no kwa no baye enti ebre we eyabra onyame wote akonwa bi a ye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi ye eno tina ye bibia ye gane kwa
3: twa na wasa wa ti
2: ye bibia ye betume di bone we se e wokobosom ye kwa chese na wasa ne humo bro no wasa akonwa no so eno wote mprempren na ebre bi beso a obe Obese sore so akotra the second seat. Ah, your friend the judgment seat. Eh, hono eh humobroniho.
1: Et
2: se ene yako high court, akra high court, anase supreme court. Na judge akwakotra dwom. Judge no obetuma ya wobusuani. Obetuma ya opapa. Obetuma ya wadan for pam. Bese onye frifie na okotra supreme court wo. Ekotra na kunya no so adafo semni wo.
1: Dabi.
2: E basem ni ho.
1: Dabi.
2: E yisem ni ho.
1: Dabi.
2: E ho no wodi emra Ghana e dia ma no e na e ye dwuma. E ho no enti e ho no nia emra ne ka no e no ko a e no di so. Enti e bre bi ba wonyame e be sode fi de mercy seat ne so akotra the judgment seat ne so. Sabra no e homa bro ni ho. Sabra no wonyame ba ni ho. Sabra no e o mina mi tra tata kasi ye bi ni wono sabra no okwa akohwe wunyuma oba be ye ensempa ye baka che no se wodi ye adwuma eho na fe no akwe enti onyame mpese obi abese nemu owo bre se ebre ne so dia papa onyame eni bibia oba ye se wona wentie asem no obeko wo se ye mu se
1: so vujo fa me ko reveshi 11:20. Asa waka se mi me pesa okan ho. Revelation chapter 11 verse 20 no.
0: Revelation chapter 11 verse number 20. Ye adi sem woma no. Iti duba akonyen kin kan so adio no no. Ase
1: dai. So von bacho
3: mana so me. Asa FM.
1: What's it?
0: Revelation 11 verse number 20.
1: Wow, abrabo ayebui ni nyina bebie nyame animu. die kasa die etobo etobo eyi ni na be wie nyame ni
2: yes
1: same ya me jia me ya papa ana wo so ya papa ni na be wie nyame ni
2: yes
1: ye pa ye po nyame be bu ya te
2: amen
1: o nyame be tresa kunu akasi ni e bu ya te
2: yes
1: o nyame be tresa kunu ana wo kana e bu ya te
2: yes
1: ye po ye po be bu ya te na ahoma na wo ka ahoma bi wo ha ye be pie
0: 20 verse
1: 11 correct
0: na mi hunu ahimwa fita kokuru
1: wasi o ahimwa fita kokuru bi
0: ene de yoteso
1: ani ni yoteso no
0: se wo soro ni asase dwane nanim
1: o soro ni asase ene edwane wananim kwai kwo
0: wanya baabi ama won
1: bible se wanya baabi ama san kofo no o soro ni asase no wanya baabi aye de ama won
0: na mi hunu awufo
1: afeni ohun awufo
0: enketwani
1: akese ohun kula ohun kula